Nee, tag da ka i bel pon di lan ya run se tu ka sumen zai tan bu ya ni kan lan nung ber tan len moi ti la kan ngai thang a zo re moi sai la win ran sang.

introm tila si van sanga sakangai thazowa tun tumata na kan lami bung biratan o boite engtizia mai nge ni ton lokar ni riluai amni kan ti angzol boina sakangai thanga ti santar so mai